تلی خاک جے ملے تمستک لائیے کوڑا لالچ چھڈیے ہوئے اک من الک تے آئیے پالتے وے ہو پائیے جے وے ہی کار کمائیے جے ہووے پورب لکھیا تا تور تنا جی پائیے